یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: جی خدیجہ صاحبہ، کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ گرمیوں میں لوگ پاک و ہند کے کھانے شوق سے کھاتے ہیں اور کچھ اور بھی کھانے پینے کی باتیں ہیں میرے خیال میں۔
2: اچھا، ویسے تمید جو آپ باندھ رہے ہیں، اس تمید کا کوئی خاص مقصد ہے؟
1: بھائی حلال فوڈ جو آپ پکاتی ہیں، میرے خیال میں اس کو یہاں لانے میں کوئی حرج
2: نہیں۔ بھیا ہم نہیں لا سکتے، بڑا وزن ہوتا ہے، بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔
3: اچھا، جس حلال فوڈ کا ذکر ہے اس کی کچھ چیزیں پکانے کے لیے ہم پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں، خدیجہ اس پہ لطیفہ سنا۔
2: پریشر کوکر پہ لطیفہ؟ بھائی
1: سنائیے پلیز۔
3: ارے پریشر کوکر پہ لطیفہ میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، خدیجہ سناؤ، پھر سے سناؤ۔
2: ارے ہاں بھائی سناؤ نا۔
3: بھائی ایک معصوم بچے نے اپنی والدہ سے کہا، امی امی جو پریشر کوکر آپ استعمال کرتی ہیں وہ تو مجھے غصے والا پتیلا لگتا ہے، شوں شوں شوں کرتا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا جی غصے والا تو بالکل نہیں ہے یہ پریشر کوکر، یہ تو ایسا پتیلا ہے جو تپتی آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں بجاتا رہتا ہے۔
1: اچھا، یعنی ان سیٹیوں میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسے وہاں تک لوگوں کو کھلایا جائے جہاں تک یہ آواز آ رہی ہے۔
2: اچھا، لائیں گے ضرور
3: لائیں گے۔ لیکن گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن میں چھوٹا سا ذکر کر چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولے کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے۔
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
3: اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجیے۔